0: མལོག ཨང་གི ཐོན་ཅི ཟ་ཏོང ཅེན་ནམ སོ མང ཚུན ཛ་ ཅུ ཁ་བ ཁོང མང པུན དི ཡོ ནོར་སལ མང་ལ གུར ཟ་ ཡ ཇམ བ མ དན ཏོང གུ དང ཏེ ཐ་ཡ ཁརིན ཛ་ ཅུ ལ གུར ཏོང ཤིར ཉི ཤི བ ཅིག ལ ལེབ ནི ས ཁོང ཡུང ཅེན ཛ་ ཅུ ཐུམ ར དན ཐོ ཡར ཕལ ཤུང བར གཏལ ནི དན ཤི
1: ད་ ཏི པེ ཚེ ཅིག ཉི ཉན སང གུ པེན ཚོང ཤང ཅིན ཕེ ཅི དང ཇེ ཅུ རེན ལ ཁང ནི ཁེ སལ དན Gansi sochu jia mangci xianqia kasib dang mangcu ge mangci gimkun gansung xiaqil lungin changgul juzibi cengla. Shangqin peji dang jejurin lankeng ge lirik jibi lekeg dang nyamde gansi sochu de xiaqi jikun zikzhenla nankil hendun dang jirim dambi gendil dang di rimci xi na zhongyong ge chetun mangil gur tenbim jik dang xiewa jik saya ge donchul xi ni. Shangqin ge gansi sochu la mangci li dun la chetun dagchul xi ni panji tongba dang. Ganba chik tang shiba chik ka shabshin gansung ma lag jintal ngang tisang da dang. Jilin shunga ta na, chetun ma ngay jir gangun dagchung kang tang sochul shugdi shabshi teni su gansi sochul shabshi jirgul vyara jirgcha jingir zonil to jabchul shiba dang. Zhongir gansi nyatcha tang sochul nyatcha su sur shtong zhir ngabcha tang shtong a jibya chiga Jemang da xinba dang, gansi zhigji nashchung nambi nya che zongwe dertsil de nishtung nyehe li jachi nyehe ni nishtung nyelnga li jachi zhigchen pariyo jang. Ma shtung re lu xin manga chaki sochul nya che nishtung nyehe li tetsig arnga ni nishtung nyelnga li zhidang zhangchung obdun pariyo. Sizhunga zhirtsir gansung xeba dang zhintsuk namang sabshig. Among Yungji, Tamung Tong, Nyam Chun Tang, Nyam Chul Shabi, Gansi, So Chul Shabshan, Kotul Shabi, Namba Rimjin Tabu. Gamba Chik Tang, Shiba Chik, Shabshi Ma Lagan Tisang Tatung Yen, Mamang Devon Zimbi, Peji Samlu, Lakhtar Shabi, Tsunsil Kachin Shin. Mambur Yin Rang Do Nyum Ngang Peji Yungur Kapa Tung Wei, Ngakzi Shetub Hujang Yen. Lung Yin Changul Juzi Wei Tsun La. Rangri shangqin ge gansi xiaabshi rikul caizhi jian dang caidin jian ge chetsil zhung o mawa dang. Sochul xiaabshi rikul nidin ko zhul mandang wa su ngonsil dobi natun lamgde shangqin peji dang jijurin lankan ge. Jakub jian mambur ganjir jian la kaqtilin jawi lidun dang juisun tabji ge gorkub damzin ganglag xini shangqin nangka ge dongi la zhizgde ilngis dukshib samu xeba dang jijir jingul la hinnong ba. Lezhe songchuk dantik xeba sukje xetab arab dang aramba chayde gansi sochi liji nyanshi bichil mantalan thor dungwa dang mangzi xabshi xanchak nalang kiwi guni kaasib xide gansi sochul xabshi de yobani lagbar kiriyo. Shangchin peji dang jejurin lankang ge shangchin mangsil tin dang shangchin chotin detang yun lankang suko dekak dang nyamda jindinga tashib chalin gotung dang ilngis darkil nzabtun suko shetib jete darkil dotum la khinomba dang lezhe gandil dungwi choke kanil dang natun tenjur ngang thakchwe sheba. Drib zimbi lezhe lagdar dang maangil dungchwe ge nirtsil jemjuk su dungwa. Lezhe nga zim zinni wechwe shide zhongyanga maangil dangwi panjin dungpil ganglag shegi. Dimtsungsa, gansi sochul shabshi kochul jintil ngang jachir dungwa dang shabshi bichil thor dungwa, shabshi maalag tisang da dungwa jishi ni mamang mang tsukje nyerajin cheren rovi bichil thovi shabshi gimku ngar li lagbe gu ni gong jitib shechin yo.
0: Aisir je jesung bu zheng ka ci yi ci zhini nian sa zhig bai ni shegir. Aisir je maung bar rang ci jengil chul bai vi ni ba dambar shi ni yi lang la Nyangdil cuncha to bar ganggog xe je kagtag xa gi khang. Di che da kodang isar je zongdi neta neya huni je isar je mokhung la njayu je zha zhig lagbu xe da jig yo ser. Isar je di tuk cagbar li di na ka ci yo gongsi je ga cha di maung bar isar je yangjir zhig xe la di ni yilang gi nyangdil zan bar ganggog xe bi gogda dan yo barindo. Ka ci yi sa zhig cho xe jir. Ari sanzan talang puyi darta ari kempan la mga ni yilang war jiyig njug ta bar ganda tong jin yo. Di chu da ari dang isar je tamung ga kempan yung yo de yilang la nyangdil cuncha to bar nir da ganggog sheba de yin. Ka ci yu shejir. Nga zu rewa yin na talang puyi sa dun de jin chung sheji masal yilang ga parandi je charja dang jikil ranglik je cabzir bi na dun dang ni sa dun jin chung shegi ser. Sajig li darung shejir. Isir ji Lebanon dang sari ya, jasha sakil ji si dhagnzin si bi denzhig sakil ni mokhung shirtan mishay ser. Sajig li shay jir, Isir ji denzhig zadun na tig nirang nini tong bin jikil la, Tinyam ta kartal njaji yambali, gogirni samkhi shay jete mansir. Yilang nyanjur ji ci jini nyan shay jagbi, yilang tang arini ji tuncin juji janji zogum ji tu charsan li ngunba tarna. Yilang ga parindi ji charji tang di ngogul zanzig la diapchur shay bi, naitun hukur jirim ji nangda vzhigme jang charsan di nangdun la mungir yilang tang yang na ari zhungshuk ji kailan to me sir.
1: 이스라엘의 아메리칸 현주지 득바다나 트럼프가 남지르티 마르튼 공 원라 네타니야후라 응토니 다당 메시지 에스라지 종리 종접 큰거 치 지식적인 있는 네타니야후 당 트럼프가 카프라 랑무르시바 대행시 네타니야후 쇼가단돈 에스라라 제투고 비쇼문야 트럼프가 지금티 뒤이 졸 에랑가 냥든 차르자당 퍼른들니 버 존진 시지 켈린시바들 야큐르시지인 바탄
0: 어르시 모스코 중치르 징고르수 소베 야닌지 지 제니닌 제속은 제비 년주르 땅 소미 변니 셰디르 년더 우클란지 멈메 남지 멍부 도르식 땅세 다스 산지르 큰거적 바다르 나닌디 나주니 시주 제출 주지 와르다 돈비 멈메 남지 제지 모스코르 자르시 요비 갑스 도르식 땅 와인세 우클란 저치 먹은거 제주 권든 부이 지 제니닌 제속은 제비 년주르 땅 소미 변니 셰디르 Ninti shukpar wukalan je je song mokhungi arisi daji satang jimtang jakub tang sama lang ardi nikung rikui tang debzin arisi mokhunga doni cikhe tang jabu luri lukan cikhe suk sakhe da yubi mokhdun tang kodriba rikui lan jabgul shisir. Wukalan jagchi mokhunga jachub jindun buyu shayir. Daji satang jimtang jakub da yubi kamu cikhe shumi daji satang dornam zorjing shukdi rikzi tang Tāyī fū yē kāmu sīkhā shūmī dōrnam zōrjīng zōrjā. Dēvjīn sāma lāngār dī tōlī yācī kōchū kā dōrnam zīnjīr zōrjā jīlā jābgūlu shījī mēn bārwārī sīr.
1: Ārī nhāngjīr māngwī cī jīgnī nīna nīcīla pēvār jīgnā Ārī sīrūng gā tōrm hōmbū shīk nīn tērīb shājīr. Ārī shūjī māngwī nīn gī nāng ēlāng tāng zōgum jētī tāng māngtāng gōpār jāchī yab jāchīnī jāchī jārngā gā yīchī shīw sīr. Tīnyāmta ārā shūgjī āsarājī ārā tāng ālāngā zūgīm jētū lā jābchūr shēpār yīchī yōsir. Ārī kāyū nyāntrīn sāngjīr jāvātāng Kolumbiyā jīngzhūk gōngsī sūqā nīcīl tārna hōmbūndī kāpūr dārtūng cūngdā lī ngā cūgīn jīgintīn cāmsīl tē mēnāng tētāng tāg hājīng nīcīr. Hōmbūndī shājīr mēngar ārā tāng ālāngā zūgīm jētūr māngtāng gōbī shētāk sāni tāng dāci tāngkīl shī mēcāng ārī sīnzīn tālāng pūgā tēhūn yōrīb jē jākīb jīg tāng gōjī dvējī tūn yōbī tēyāng dāmkā shīg yīnsil sīr. Hōmbūndī shājīr dvējī kā tōmī nāngtūn lā hōr mūcīn cōngkīg yāngchīr gūnjē jē māsīl ārī ālāng lā Chotuk gagdum shiba mepir zoji cili yobi. Di ayalang ga di nyangdilin charjan dorwar gilma tong tapa masil. Ara la ayalang ga yi garbu toptan jogtab. Diyu ga tomi nangdun la datung shibshir ki jensul chatsang shindi yola. Di la di ni ayalang ga damja yinrang da lagdir tapar katak shiyosir. Khombundi shaba darna ayalang ga di danda nyangdilin choncha wechul mashi badang yangna nyangdilin choncha shibbil mashi bi dam jiyang ayalang ga yikarbi nzuanyir jirtar jihbir shibi lagzil shibcha datung sawir du mejang. Dreyu dreydir gortang jimi dreymil chulajga yo badang. Gade shugni ji zuigum jitur mangstag gobayi na diyin jigichiyang ga lagzil rangjin ga dreymil gozambayin sir.
0: Nyankanamba tangdi shukbi sanjir lintsin shay charsung, lintsin di zomjigba nyangsham tserang tang zomjig gankarwa sonam tserang tang zomohjil, starkilwa shiglu, shachib starkilwa ganchig tserang tang sonam rinching yin, semgunja tang rinzin ruma niji shani, tadimushi.
2: Hamanzhi zahsung chanjong kongne zhonghui chanzo tang, marik ji sohsa yinbi. 中会成就的松树学的我的一切就是娘入学的马里亚人请南门的地位可当哈尔及尼里切的松入学的一趟走不动 年轻人吧，千万把的母音呐！大大切切个三十年人办的呢，从我们乌克兰农村接的，从这边领亲人。俺领亲的农村办，我们就买人呢。当地农村呢，俺自己千万来休息等看等，买我的送，所以个切切几千万个过日子有比，兄弟姐妹千万得到了，人人幸福的年日。 黑皮也当坑。年轻人吧，对那点个黑皮也当坑个年轻人的，多么人残忍个当吞并过呢？啊，得送个些个银子，一个弄个过个黑皮啊，我做这个了。而且当你从马跟伊那人个得腾个起来，啊，大多弄一个弄个敌人的么子个，啊，得送些个的伊那，你们啊这个多弄些啥子的，你都么子了。
3: 这阵啊，大第二个明年么子个，个牛人还正起那个大个，再就应肯子跟从伊那样，努这个拉满舅舅还是个啥尼的么子个？对对对，等于冷天个银子一带等于，产这个当天比过呢，啊，但带不住的些冻得多起呢，大带送个十日个银子呢，个热呢，二十的汤得，下不得些他们的么子个？啊，等我银子呢，啊，带送十日个啦，冷天个大晚子吧。而且大带送个十日个银子呢，他们买那个土腾个银子的有个。 啊，大杂家跟你那些聊呢，只等个杂家跟那送出进困顿着，等你做完公事了都可以弄个大哥。啊，大婚族的呢，从真的个谈钱、人情之间的都可困顿一头呢。啊，对么这个西多个人呢，从真的卡斯维过那大个。啊，大带送西日个没事个带送个另外有弄个大哥，个没事个没错，还真跟咱们的么子个。 大婚族的呢，人工女娃先弄个你村的么个的等于，全部个这个带送个十日给人家呢，而且那么个差棚出版用这个些他爸等，啊，对么这个人工女娃的都过，钱都通他们那个大哥，但是我带通个你村的人家呢，钱都三门过你的么子个，但蛮这个你那些聊呢，蛮这的人家呢，那是我过啦。
2: 其中，特殊几啦，就过你的么子了。而在这啦，啊，带送生日给人家呢，蛮这个差别的等于，那几日么，托你的么子了。啊，但吃很多那个其他吧，婚族的呢，该带他啊做吃喝的，就不是拍那个啊带送生日给人家呢，吃喝了专门个差别呢。啊，但吃很多菜里给人家的等于，娘啦，阿拉把个吃些男人的都过，差不清的，中他你的么子了。啊，你话么人家呢，啊带送生日个天气，做的都过去过个。
3: 而且，阿祖带送些个么子来呢？但阿祖离棚个泥瓦用这个过那得了。啊，但没事个么子个离开个泥瓦，垃圾他们的么子个？地天气呢？泥瓦全部用那个大个，天热，啥过你的么子个？会用着的呢？啊，大天热，阿祖公婆你个没能站着，啊，俺说些等冷天没那个天个，人家过泥瓦嘛那个，你从那村里些来呢？俺吃了说换的那个，阿带送个些人的都过些的个呢？才能一件事个托你，人家过泥瓦的都过。 用这个他们的么子个？而在这啦，他阿祖大王家现在他们是这个呢，大阿祖公司个盘地团是个，因为用这个呢，啊，他第二天的，是个人的过去了，还整个忙碌，啊，他的某个李祖安村的些的呢，啊，农民些的啦，是管的那个带送个私人的呢，么个爱得些不，还整个盘地的么子个？而在这啦，第二天呢，村里个当村边，俺了说整个差别么，他们的么子个？什么么人呢？啊，认同个农村银子呢，都算一个个。
2: 啊，但阿祖第二天跟村外个村里，你唱嘛个带送个十日的都过，拿出个十万的都过，还真跟正他你的么子了。啊，哪里啊带送十日的人家呢？啊，他这不个满足这个自己的等于，但阿祖那些有次了，家他不跟多的在一起过你的么子了。他不得，但是他人家呢，唱嘛三千有那个，真的是可个哪把个人家呢？第二个啊，但不能的等于，但俺出门跟同村的都过十日的等于，等于啊，出很便宜的等于，难得差不起那种过你的么子。 用拉拉个啊，带送些人的人家呢，啊，金色的啦，更多的啥个你都么子了，混着的呢，蛤蟆拉拉个下一个日期就个吃了，但阿祖改着，等你村里天天那个啊，带送个些人的都过，啊，菜里个个些个的等于，嗯，同一天呢，他茶农的啊，老板做过呢，有你都么子了，啊，专门的呢，带送些人的不能丢的，还整个能个子了，啊，听那个动物的呢，而给苦的啦，能丢的了。 而在阿祖带送些人的都过马赛那个河南，让你个带腾个你吃了，议论的等于，你有个给苦的都过这个的等于，你们过你的么子个？该的，你们这里个咋动个粗劲的都过，啊，打牛棚、犁棚的都过，带腾你们这个，个没事跟粗劲困顿也没过呢，是等的，带送些人的都过三门过你的么子？ 关注的呢，咱从平时出行，你们这里跟这里个还是个，我错了。
3: ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི སི ཏོག ལ སོག པ ད ཟབ ཅ ན ཚོག ས གོ ནུ གི ནག ཟུན དག གི ལི ཕུང གི སྟོན ཅང དག གོ ཚད དེ ཡིན ན དག གཞན གི བྱིན རང དེ དང དེ སོང སིར གི ན ཚོག དག གོ ས མར གོ ནི དམ ཟག རེ ད ར ཀ ཏེན ཚོབ ཅིན མི དང ན ར ཡང ན ལི ཁམ གི མི སི ལར གེམ ཁུ དམ ཡོད དང ན མི སི རང བཞིན དེ ནུ གི གོ ནི ད ཨ ཟེ དམ སེ ན ཆོག གི
4: ཡིལ་གང་ཏ་ཤིན་ཡང་ས་ཐང་ཏ་དེ་ཅིང་ལེ་ག་ལ་ཁསམ་ཀེ་དམ་ནི་ཇམ་ཕན་ལ་སོང་གི་པ་དང་ཤིན་ཇམ་ནག་ཟན་དང་རོགས་དེ་རིས་བཅི་ཁོ་རི་ཀ་མ་ལ་ཟམ་ཆུང་དང་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་དེ་ཚོལ་ལ་རང་ཐང་གི་ཤིབར་ཤ་གི
3: རེ་ཉེན་ཁན་པ་དེ་ན་ཤུ་ནི་ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་གོ་ནི་ཐག་ཚན་དེ་ཇེ་མ་རེ་སྟོང་ཐབ་གོར་ཁེ་ཤ་ངོ་ཐུ་ཚིག་ཡལ་ ཅིག་ཡིན་ན་ཤིག་ཚལ་ཟུང་མང་སར་ཤིག་ཚལ་ངན་པ་ཉུང་སར་ཡུ་དར་ཏ་ཤིག་ཚལ་ངན་པ་ཅེ་ཡོང་ཨ་དང་དེ་དང་ཏ་ཚལ་ལུང་གི་ཤིག་ཚལ་ཁུན་ཇོ་དེ་ན་ཨ་ཟུ་ཤ་མ་རུ་དེ་ནི་མ་རྡན་ཨོ་མ་གི་ཐུན་ཅི་ནམ་སར་ལ་སོ་ཨ་ར་དེ་ནི་ཨ་དོག་ཚིག་གི་ཤིག་ཚལ་ཁུན་ཇོ་དེ་ན་ནམ་ཅི་གི་སི་རི་ར་མི་ཅི་ནམ་སར་ལ་སོ་ཨ་ཚུན་ཅིན་ ཁྱིན སྡོས གྲ ཤག ཚལ ཟོང ཆེ མང དེ སྟོང གི དེ ཚལ ལོང མིན གི ཤག ཚལ དེ ཤེ ཚན དེ དགོ ཡིན ཚམ གི ཆེ མང ཨ སྟོང གོ ནི དེ མུས གྲ ཁོན ཇོ དེན ཁྱེ རི ནམ ར དེ ནི ཨ ཟུ ཨ རྒ ཁན ཝ ལ སུ ཁ དང དེ བཞིན དེ ཨ ཟུ ཚོ རྟང གི ཉ ལ སུ ཁ སེ ན ཧ ཅན གི ཟོང ནི དེ མུས གྲ ཨ དེ མ ཚེ གི ཨ ཟུ ཉིན ཡིན ཤེ ཐབ ནུ གི ཟབ ཅ གི ཚར ན དེ དགོ ཆེ མང ཨ སྟོང དུན དེ ཡང ཧ ཅན གི སུས གྲ དེན གི ན ཨ ཟུ ཉིར དེན གི གོ ནི ཆེ ཅེ ཤེ རྩན དེ དགོ ཆེ མ ར སྟོང ཐབ གི ཁོན ཇོ དེན ད ཡི གུ ར དེ ནི ཇོ རི ཤན རི གི ཁ ཚ ལ མེ རི གི ཁང དུ ལ ཕག ལ སུ ཁ ད ར ཨ ཉི ཡ མོ ཡིན གི ན ད པི ལག ཅེ ཁར ཟེ ར ཐན ཆ ནེམ ཇུན དེ ར 다 아주 샤가루게니나 샤마루게 차위고니 답샤 샤가 아주 정샤라 드니 냐샤소 샤가루 망사이큐라 데브젠데 샤마가 톤지 훈조지나 샨슈라 샨크다와가 스츠흥가 스츠크르나 두콘데미우터 디메체가 다 아주 조그 소쿠자 드니 샨지 슈쿠라스과 망아인뎀데땅이 다 아주 니인기나잉 비트그젠다 드니 아주 시가루 크치가 차위나 청그라로르데 옌파르 흥응고셰트 누그답고 차그친데 두고 촌진셰브링 판토니드 무즈라 스민게나 잔쿠르리 다카르마제랑 합친데 두고 게큐큐드라 다 아주 게큐그능네잉 아양르딘 게큐근데 두고 촌진고니드 무즈라 다 잔쿠르리리 뇽타 Garmadiarang Apsiga, Tugsin, Jangrim Gayang Dingitul, Hunjogina, Azunjumu in Jodinanda, Tani Tamu Yerjigia, Chestia, Strata Shuangela Suaiguni, Tangitu Shekutitatoyang, Hanyanga Parson, the Dugu, Jim Jusan Joatang, Tani and Chitzigis Mangaijiridina Hatanga in Timra. Та азу азан курреде тохк жондырды дуку танга нире идигина хагник цанда дуку жемин асуу дединги амынжигер жетимди дуку жем туртутупк жендина та азу либуга жетинде цунзин жудыры та либуга жетинде дуку цалиге генданда тани хачынга цугенданда тхпырды та азу сибанда чинуды ингина чыгчыла динди минуга ркиндик нивака чинзгыры Та азу липуга жицига тунжангина жубжида жанчуаргани нирсимра жанчуаргагавара цунзигуни. Та азу шкипазган цунгина ранг генкурндэйнгина лимар гэпчига мэна цунзигюра. Умыцган цунгина ранг генкурнда лима дячитгярнага мэна цунзигюнда хачангар сузгар. Арнгангина тамах жубадан чангангтабги мантунва. Та азия диндынгын цуваага чууны тамагнан тэнэдэгэна тайгэрда чахзи нэнбэгнда дугу онуни. Димэцэг та азун тирдия шэрцэн аймбааг та нэгсэгнда дугу жэжагаданг дайдангэй чахцэг нэтун цабжи чэнжусэг. Чахцэнда жэгмаарах дунгу наян та тамагнда бжэна хачангав зангнида мүзгэра. Димэцэг чангчэгэнгэна азу шэгцэн ридэмда дугу шгэндэжа гэнэм шэгсэмда дугу жэмтур дунугэртаабг арабина чангдамаан тунна зангэ. マウデソニャンカナバタンディマウデソンガレンチナロザニャムティゲウムゲデソンシェトゴルティヒシャンウチュズギレレタアズウムツガンツンギナルジプチシェルガニアンアプチェガワルデンギナロザニャムゴノガディスクブラロザニャムゴノンデンギナウムチガガリカムタロアニタガプルティルコノガンジルドクティスクブズグラ Та азу уфцага ниванда пэлвитини нямпа амтани мэпрчиркунуга варгика тишкивзгин резишена чуку. Гамде ингина гуин коркунанданда. Тани азу нгу наги, анагынан ичи кигди. Дима цыка ингина та азу нянкымда мэрдини, та сэм цамни, кунчунда лангхани, сэм мэрчинни, данцинда ингина ян ардиндамини. Дима цыка та азу линдэ цади датанги армучи мэнга ежиркуну ласуқага нэхтагнда дугунжонсан идамузгры. Дэнгина руца нямтига шуғди нэхтагсэрка. Кавдэ ингина та азу нюмчиглэг бузги идгина та нэхтагдарга ингина ян цапчи чунра. Янна та инчи тунган ютмнугартабгы руца нямтига уэмэчгага анэтундарга нямжугигога. Хчи ингина сэмкм дебу юнгаршэба. Руца нямтига уэмэчгага рангаликам гэнгердунда дугу нямжуглэг бузги дэдэнгэй дааргимэгэ сэмкэртаатани сэм цабдэнданда. Димэцэгэ да гиндэнгэ сэмкэр мэнгай дэдэнгэй сэм мэрткэннуга нэнцэнда дугу дурна хачангэв зангнимэцэгэ дарангэг шикара гапшугу дара инцэмгэ хжуусэн эдэнданда. Янна рангэ сэмкэмдэ ртэбу идэгэна хачангэ пайнид мүзгэра. Ганийна затун нюмдэгэгэгэ. Та азу руца нямгу тига уэмэчгага затунган цубчинда дугу нюмдэгэ дэдэнгэй азун куэнцэр сунгэртюэй гуэнид мүзгэра. Нюмдэг инцэмзэг шундангна дикэмгэ шэнээр гиндэн мэнну рзаваныйн гуэнэй. Димэцэгэ хсубчи итэмнэйд мүзгэра. Та азу руца нямтига уэмэчгаган куэнниндэ дугу нямю нүгэртабгэ данцэнгэ тэнгэнгэ дугу мэнгэнэй. Димэцэгэ ингэна дачэг мэнгэйн бабнэй. Дан бабинда дугуэн рэнгнүгэртабгэ рэгэнтэ чэхэлмануга нэнцэнда дугун жунсэнэйд мүзгэра. Дэнгэна азу оргунгара сухчэгэ нэнчэл дэнэй хаарнэг омала сэгва жэкэрзэн тунуга сэргэра. Янна азу цайнэгра нэмчэл кэнвэ цалэма сух. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ